trec acum, bolul de om, e na crămânduro. Nimpăli, închipăni ca ragină, ce aniam arom, arom de vi era vat. Mâncăn, ciolă nareng acum, bolul de om, pupu ciongan sa tângai mărgul.